다 펜슨 아 드니 저와 다 나이에 당 아 드니 체라서 바 대수 지 쨍기 아 아니 양서 지 이게 대수 아 드니 난제도 저 덴데지 그 돈이 난제 지 고니 아 아니 이게 펜서 파스 아 뎁진 저데 아 아니 아 양서 다 민지 제발라서 바 아 드니 마보 지 배용을 봐 덴데 그 대저데 다 다리 받으라고 냐나 아 다리지 받으라 거기 Dorna, a yansa ji yigena pensa, a ta nae da city la soba jingi jirwa ta depi goni, a ani minzi yigela soba, a katini kisha ki jowa jini ji, a ani njuar shibi katini ka dariba, tela kon. Ani dariba ti yenla do chibala, a ta ngansu tsijin rikpas, a ngansu tani nyinga kor. A ta tema iba jagaran soba ina yigi jian la soba pensa jikpa tela teni, a ani tsiji la soba katini ka ngagi jowa petsa ka dejor yorwa. Tiada satu penjek lusi bayi na, tetapi cahaya di kaji dejo itu dari bata. Ani tiada, karena tiada nasi cipi, ani nyengatang, ani dejo, disuruh kuarin nanti gur. Tenjek guni tan dorna, jadi ani nyengatang na cijentang, tiada dejo rasu bata disuruh tiada guni, ani cijentang tiada lakur momo bag, ani selsi ni bika, yunzong bi payi jeda kipas sedang, jeda sedang, tiada rani la. Tumunda tumun maayin baga ribi ni deso tuymar shenken jo tini gewi hiinye ta zoote cheri sedele ane janze libin karas yana kun miyigena ta peyata dalha ribi